haiku kuti ndione kuzadziswa kwaro. Zvino vati mwaka uno mwaka wekuvaka. Kana vadaro tutovakash kukuregerere. Mapiki, mafosho, matrawe, maspiriti revu, samende, zvidhina.